kanjani ke khona ke majolo zobe nawe kusola manje kuyakuyena ke ubaneke kusola manje kuyakuyena ke u 7 o'clock kwa kumsakazi zilomzathi FM ngiyabuya kena kanjani ke ntambama ngo 6 kuyakuyena ke u 9 usuku ke oluhle bye.

0: na akademi banja fahamilani matatini kwa suga ke kwe wala apaya ematiwa hindi ne ematiwa kukona na nang kopa kona mawele uti eta nikoti la papazo na kukematiwa kwa kukoni kwa stani kwa nino benu kwa kwa ekane kwa nino kwa benu huu makuma leo kwa stani yezu kita huu kwa gani kwa shama gizwa na mtani kapsa kuzini kumani ishi nganja na gizotwa kwa nini zotwela kukige wa hula mkoto wa shama zame mamu kwa tiye mta kwa nabatabami chula wa kiki wa kisi wa kisa wa mziyani wa kukira wa shanga zina pende leni na zenda kwa misne wa kini haa obo inga lewa
1: asiti kubi asiti kubi ni kwa sasili sii chuli zimusa yes
0: wa kisi kala kala mpazwa wango makuma wa ni abata
2: What?

izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko. Izwi lomzansi, yizwa umehluko.